0: Ngwana va ku ngwana wa vana ile ku hlayiseka sesi wa mina muti wa sesi wa languteka emhaka yena ngwana wa vana
1: mara nge yolo a ite
0: baba ho mesa ngwana
1: eh
0: lo mpinga yona mina va ni hwesa to wa malume.

bamfundi sangathi sibi. Ya ya ya ya ya ya. Mi khwayere leyi yimbelerisaka kuma kuma ku na xinhwenta ri kwala kerekeni kwala. Tekwela n'wina movha mi hundzuka mastadi a ma ha ri chumu no va chumu.

lani siku ra kona o bula hi mhaka leyi. Ai kumba ri muganga ndla ka Zimbekwana ya mafambiselo ya mikosi loko yi humelerile kwala mugangeni ivi nkarhi wa kona hi bula

rambana ku khutaza mani na mani leswaku a hi humeni hi ya hi ya hlawula hi karhi swiphiqo swi ve kona kambe swiphiqo hi nge swi lulamisi hikuva hi tsan'wa hi vhela hi lan'wa handle ka ku tsan'wa ntsena hi tlhela hi lan'wa hi ku hina a ha ngheneleli hi endla nchumu hikuva loko hi endla swesweleswo hi tiveka emavokweni ya valavaya va ku ya emahlweni va endla futa va rivala leswaku a yo va mfanelo ya ku va munhu a tswariwe na yona ya ku i fanele ku rhangela ko va nkateko lowu vanhu va n'wi nyikaka nkarhi wa leswaku a va rhangela u fanele ku va fanele se hi nge eka muakatiko wun'wana na wun'wana

letsatsi la ka tlholo ge o ka se sokolowe wa sokoma useless wa napa wa thoma o lotola o tla lebale wa thoma lela mantle riso elo go Jesu.

minutes with minutes ming ser wa Vision FM aurele wani ya naru say bile mpela eka nhlekani wa sukura na montla na ming ser wa Vision FM nhlekani wa kahle nhlekani lo nene nhlekani wa ku rula nhlekani wa fidiambani nyana wana ming ser wa Vision FM rile ku hiseleni nyana

zakele kusuka kahle ka awari liya ya ntivu ta fika kahle ka awari liya ya nkaya kambe ke u vile kona nwa hulela eka nongona ko hlula ku tikeriwa kona kwa ka Vision FM kusuka kahle ka awari liya ya nkaya fika kahle ka awari liya ya 12 u vile kona Bobby Rob

vutomi na ku antswisa nsirhelelo wa tiko hi ku tirhisa mepe lowuntshwa wa vuhloli. President Ramaphosa a nga ha vitaniwa ku ta nyika vumbhoni hi nomu eka komiti ya impeachment ya mayelana na mhaka ya ku cinca ka mixavo ya petharo ra mundzuku na tito wa mabindzu wa RMA ku ari.

ndlela leyi wena mingisela kambe ke loko hi languta kahle mahungu lama nga rangeki emahlweni exifundzeni xa Limpopo eka siku ra namuntlha muntshwa laha Afrika-Dzonga laha humaka eGiyani u tlhaviwile ku kondra a hundza emisaveni ku le tikweni eMozelle Bay maphorisa ya Eyewitness News ya herisile swivula labula ni swivulavulani swa leswaku u dlayiwile hi mhaka ya pfhumba leri lwaka hi mhaka ya vuhlampfa va le handle va vula leswaku a ku ri vugevenga bya ku fohla ka yindlu nhlangano wa EFF Limpopo wu tivise leswaku wu ta gandrela emutini wa ka Sambo eGiyani hi ti 3 ta June ku n'wi rila maphorisa ya the Citizen ya le Limpopo ma khomile wanuna wa malembe ya 43 na mahale hi ku pfinyiwa ka kokwana wa malembe ya 88 eka mhaka yin'wani yi fambe pfhumba ro lavana na vavanuna vanharhu lava hemberisiwaka ku pfinya xigevenga nhwanyana wa malembe ya 16 emugangeni wa Musina Khomixinara wa maphorisa Lieutenant General Thembi Khadebe u nyenyele swinene hi swiendlo leswiwani vandla ra DA ri vilela hi ku hangalaka ka swidzidziharisi endzhaku ka ku khomiwa eka mintswalo ya dakha ya mahala ya 11 million rands eHoedspruit tinhlayo tintshwa ta maphorisa ti kombisa leswaku milandzu ya swidzidziharisi yi tlhandlukile kusuka eka 2340 ku ya eka 2825 eka kotara ya mune ya vumbirhi ya lembe ximali ra 2025 to 2026 hi ndlela leyi wena mingiseriwa Vision FM nhlangano wa varimi va African Farmers Association of South Africa eLimpopo wu amukele ku cinca ka ntsengo wa mafurha laha petrol yi tlakukaka hi mali ya ku ringana 1.43 rand hi litara kasi diesel ya hunguteka kusukela hi ti 3 ta June eka lembe ra 2026 huvo ya SASA ni ya NDA yi hlanganele ni vandzawulo ya tiko eBilabila ku thwasa mpfhumba ra Provincial Youth Month 2026 leri rhangeriwaka hi MEC Florence Radzilani hi ndlela leyi wana mingiseri mahungu lama ma rhange emahlweni eka nhlekani wa siku ra namuntlha kumbexana eka siku ra namuntlha exifundzeni xa Limpopo hi tlhela hi languta kahle etikweni ra Afrika-Dzonga hi ndlela leyi wana mingiseri wa Vision FM kambe ke hi swin'wana na swin'wana a hi va karhi hi langutana na swona eka siku ra namuntlha na mingiseri wa Vision FM hikokwalaho ka swihungwahungwana leswi nga rhanga emahlweni kambe ke wana mingiseri wa Vision FM eka n'hweti leyiwani ya vantshwa hi nga le ka yona mpela na mingiseri wa Vision FM mpelampela vantshwa va kona lava va nga tiyimisela ku va va tirhisa n'hweti leyiwani hi ndlela ya vukheta kasi loko hi langutana na mingiseri ya fika nkarhi wa sweswiwani ko va timhaka ta ku ri vantshwa va lo langutana ntsena ku ri siku leriya ra 16 June loko ri ta fika va ya va tlangela hi ndlela leyi kumbexana hi nga vulaka ku ri i ndlela leyi va tipfatlanyaka mirhi ya vona hi ndlela ya ku hi nga vula ku ri siku leri ra 16 June i siku leri tlangeriwaka hi ndlela ya ku yi hambana ku pimela ku ri leswi kumbexana a hi ta vula hi ku ri a yi fanekele yi tlangeriwa hi ndlela ya ku ri ku basisiwa swilo ku ri timhaka ta ku nga va kumaka va lwela ntshunxeko hi lembe leriya kambe ke eka vantshwa va sweswiwani wana mingiseri eka nkarhi wa sweswiwani va tirhisa siku leriyani leri kumbexana fanekele va karhi.

ndlela leyo wana mingiseri wa Vision FM kambe ke eka swona hinkwaswo awareli ya ya ya ya mune ya yona kambe ke leka awareli ya mune mingiseri mhaka lebu hi yona hi n'wi na angula moko ya siku ra namuhla kambe ke wana mingiseri hi kongoma kahle ku ya le eka nhlokomhaka hi famba risimu could be tirhisana kahle na HW Makhubele va ku a va tleli na vusiku mpela a va tleli a yi tonini risimu na mingiseri wa Vision FM enhlekani.

ntokoto naswona hi hatlisa hi heta ntirho wa hina. Mi lava certificate ya ku phyuphya ku kuma vuxokoxoko, hi hlanganiseni na hina hi WhatsApp eka 083 335 0468 083 335 0468.

iwa kuva na nkateko swa vatlanga lava vanga tumaka na vona vaka va famba va ya hala ya enana ne ala Mexico va hlela xipano xa Afrika-Dzonga va nyika nseketelo ka xipano.

Mina ni n'wi hundza laha loko vuyani hi tikuma karhi hi yisa enongonoko wa hina emahlweni wa swa mitlangu eka vision hi ndlela yo yaleyo nkarhi wa sweswi.

0: langwini hikokwalaho ka ku bua ka team.
1: Va suka.
0: Eh.
1: Se loko va suka ntshikelelo u va ri njhani ka n'wina mufambisi wa team tlhela na vatlangi?
0: Loko va suka ko va ku pusha hard which ya va byela na